0: Those days. One place. One I want. Pieces of a puzzle. Until one day.
1: あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深い、あの深

ち合った信頼、僕たちが勝ち合った信頼、距離ゲーになれるだろうか、恋になれるだろうか。I still believe, I still firm, I still firm, believe.